ey rasulay khaleg fan ge vir raskalang hazratum khaleg fan bawal bi ayat khaleg fan ibwaashe khaleg fan ekannu kurvinama khaleg fan ekalang risalat ibwevikam kanwane adi allah misakun ge kibain khaleg fan rakkatir kurvanite hama kashwarum kafir ve mihunna allah tedmagen nudakkawanite